radio chat karto jine jungana do do romunda dogo dornda do komdunya ne mba patargo jido jendang bedete sente kila tarbi do jidi kadu je tura seka kundu do je kaba de journaliste tondo munda le nay ke diskene ne ya arendo ne le ne da tugube are tagne kontar go dornda lenda patu kamda banba se karam mento jike berelenda lafia tu me bedi tu go togrowa are kingana ne lenda tudumba kare deng tu rinje kila tarbi do jide senjen dang bere kadu je turane lenda sang do lafia lum sang do sinam majde do jelum to arundo ne kare tu tu ndo go dang ka adni jilai de kare deng tu du journaliste sen lenda tangi bada do dilum dang de bere de me da kailum ta kula diji diji tuku togoro bo nejilim to ese ndo ne linda tu ndogo kan kula duro nduba do de jeng tu journalist ge tinga yu dui ro kula diji le dene lim to are ego to de president kan ko na de kan journalist ge be ke chat ne UGT en ke Abbas Mohamed Tahir e pa konta ge UNESCO onda ne linda to konta ge matiang kare da do kula tugube me be ge chat ne le tonda tonegi madian arde batare min to jegi dawra nayne le tonda pig chat kam gununu to borangan kuj beje de naje are kam gunun ne lenda te tuji je ne je are gelen ne da deng tur journaliste lai ne lenda majkare dollar odin dubu tum ba sang do kar nu ji to me pig chat lum si maj den kan chat jeng lum do dun dang beje le delum lo kilatar bi do je lum to are ndone le to datu ndo gudu mbaku de se didi jiba deng tur journaliste ta goji don dang pe de grise menda kan bara liberté de la presse ne lewa dokum dunia ne lemto deng to de président gudum kula goji do kunda ke medi mbaku do kula goji don jen dang de je senje kila tar bi do jeri bare ama enge alim alime asadi alim en patugu ndo gudor tunda bare journée de la presse ne lenda tud ndo gudu mbakar tondog bede jegi dawra do kula go do beje ne lenda ay bada do den lem to dum bakare da du kula jile de dum majilum do ke ke kula to go togro lum to are kula go do journalist ne leda to kula go kam da kan kila ku ji do bede je de be yawra do kula lum go kula je de ku turundu je ku to go togro alimia sadi ti ti are to go beto kozona de kan la fia lem kan ti kor ta takinji gi tugu togro de dor ta kula le de jira tag mbata de gele ne tonda de tel nongo gu bo gu bare ONG are ONG le nda tu nongo gu dum kula go de de dor kon kula le de du do kame da ta o gouvernement was gel de kené tugu belem to are gele ne ba de dor ta ngana le de ne le tugu be o ta ngana le de ne le tugu be are ne kula ragele nda to kula gudu mba sang do gudu mba kare che kor tugu togoro oido logu bejege mnume lo jege manga are gelek ne bate dor ta ngana le dene lindo bale gudu de Sydney are kei ke bogu bare Radisson Blue takanji kula le dele nda to takanji gudu mba sang do gudu mba che kor tugu togoro lum koito province ke lo jege manga oido logu bare el gazal ajar lamis kanemba lakto togo ne jike kan dagudum ba kordu suruje nganaje do tanane jike la tarbina dilum sangud mbalar gito lenda timba kosdigel takanji jege naje guma jige doje dago jomba ci korle bi lem nek ngato egito do president kan comité gudum kulane jade ge amat Abdel Karim Amat et pa ONG le dene lenda takaje lagri mbara de kula lenda to dum bakare sang do dum bakar ci kortu ku togro ko dongan ku beje ge tura tarne ge o de logo barel gazal ajer lamis kanem ba lak ne leto lem to dum bakunda kam de dum bakar nu jitolum nen dolum ko do le kolum la fi ali do dilum ne ku sakare ase do bulaje me be ne lem to oido logo logo no oriental dego de kundoloji dorta kila tarbina de dimba la fia lem si maji lengan ku jibeje are ojito tege to dumko tenge to de jege centrafricain jege dan ro de jisme bege
ti département gi nia ne le boulanya ko nia pende ne le takandi gi do ti de ko kilatar ne le nda todum bakar kilatar bina di dum bakar kam gunu nu godo odi do nan ku bejelem jeng to do dub jege tan do de jisi me be ne lem to du tar ma kilambi si de comité gi dum ko la godi do sang do dum ba da ko la godi lo gumanga gi me be de ge salamat bien d'orta projet l'aide que quand kosgel nege quand cheta kanjik bando lum ne kulje oy do basaji lumma deneje me be diga amtiman oy do province de salamat are ek tour secrétaire général dum kula goy do département de barazum jido ali abacha ya ortalonile la tag tugube line le deneje senga basaji tas nege tol ju do lojine karagre jobe gede dan kingane gere gedumba tade jardin de ce kulding bianje kunja bianje ce badije et ce kuldu kunja jilimto akasneg nay munda belinda dara ne ne tugube areng to do coordinatrice que dum pour la goy de projet ne jade ke kadija kadi kriga et patou de que to do passage ce mandije ne lenda takinjile de gilo baleda to dumba ga do gine lembara ne kulag ne tugube mais mbaye ta karene tonda jingane ne le tugube argere ne tonda ne gregda kingane le mbarade kulale de tukutogro are takngine lenda tuning majia tugube are ko de secrétaire général ko de département ge bar azum jido ali apacha len ne le tonda en patugu che kor le logo bar azum ne lenda ko de ne kingalenda ojido ndolum ne kuljilamto gelig ne badde passage manje ne lenda takula rodim du bukar bi ne leta para zum ci korlem to voilà hadu ta de bato tarje ge do bi dig milambisi mbol do dang bedele ge to de mari le geile barma mato dan du barum telum gais se tokwe gabriel technicien.

0: alwa sa dene tamani nyo Ustaz Abakara Corinne Tabala Corinne Dana di khas ronang de tri tabak an tamani de indim bire tri yomne de utun suk de galiti munre Idriss Adama Idriss Adama Abdallah ti jamingen de utun suk de galiti kemi sukrul kafiki Deutun sukolera dala Abdul Wahid tijamingine kemen sukrul kafiki Deutun subon dala Shaibo Abdallah tijamingine to anyu Abakar Hassan Deutun faye in kombatane kodong de tri tabak tamanene jazarange kemen suk hadiqa sikti Temaniya akit temaniya makosaso degege sikar masha ngali studio nti lazim yani ihtiramme koronde ya dernen yani ustaz abakar te enyenen ya wasiye matak nen yani adat takhalit in bogoge in chege Lakin garde in de garde jaharre nankel degentel garde jaharre utubarannen makayenen yani ofni ofun kao yani adat wa taqalid in dar koron de tel in kuzinen rondonge yani hal yani ihtiramme utu dara baka una andalla oko ganin garni di daranen yani dan mukum ngabbe tu dok mukum dokke ihtiramnen yani yoy in barwan bi tarni chodo anen gangal ihtiramati chodje de bi tarnenen ashan yani in uto o mukmin utunen lazim bi tarni chodo dik afin wala afin ga wala nin lazim inde ngabanen ke tarnya o kagnanga nen ashan nin yani muhim de in adad wa takhalite mun den dam tarmanati ke dobti define do ngor moto wal dala define kiny dobu rondinti ke kiny dobu mukum nyinti wal dala mukum gabbe ke bawo ala kin troñen wala zingernyo mukum bu daane mukum ihtiram bu daane digim tumun am toshi bim bax wala ngernyi yani mun bu mukum gabbo wala ne bu mukum do ko digin ngernyi digin yani okon do ko o khalas atane lazim ko fakhar ke sigde dogon kaw de ndigi hadir nan katri bawon doge ko bo ko ngabge utore ko sul sanginye ashan ka adakha ja ko tumru ti sanginga da ya de to borom de ngine malesh naka el ko umur dar tarjiz gida dar tarz binida lakin nzdokchu fa yani iman nan ke sabat ke digine o kebadana yani nen ihtiram de in bogo ge un chegen lazim dok ne munde in kilinga bine wala kilo ani dok yinen lazim kili sin ke bad dana mon ragge mon man de kalkorini kaw ta adab yeten barde man kili de man yar de tasin ke beg danen ni nyagen tasin dezen de elingine tok man chifa man de man az daran de tel man khabashin de tel gine ashan yani nuku kun de in ihtiram ko utungale yani tanum talab ko mun rondo ngenti mun dogande bar ingenen lazim garder meñenen ko ban doge naka ala korid shukran digre trok radio tchad radio diffusion nationale tchadienne mokusaso degege sirio segete saso degege sirio atrona tak risi tronya ro itene neroso naf muy in bar dubriot sire karmachine tisri nafine régie d'antenne délégué Hassan Alifa, cabine technique Mahmoud Gassara. Donc micro anti rondse Omonse Omar Idriss Omar. Katakbindala Lengeme de Trois Tarsarane Lionel Nomengar. Pour que ce que la fille est singaï, c'est une sisaram tchuman faïla jobe sada kumra bedaya. Cabine technique.
1: Radio Tchad en Djaménon en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.

레시지 방간 방그레도 마르드 님 방크 송간 그 도티 구조기 디소소 맘테다 암베리아시기야 카트시 게르코지 요 망수 나오는 그 콤콩가이 가데네 난베르클라요 야니 그 콘드 아케이 이 밴드 블라게 다마리스 블라게 발게 당 라이베타 발게 다마리스 balge damaris ni ba guto kundo bondroji adi ndoko gi na me ko ku jinji kame to adi kembe ku kelo to inga tu ju tabai go moi ku rant kumbang to te ni ku ngania de ge ke ngor ge adi ni ku buru manda zakari ike kagine jonas kom kum nomania burmanda arsen Marekaye Marngali Njilbe Ozias Ik Nestor Dungus Berge Boa Kusige Ik Kubso Bernard Malangde Naun Ke Kum Kongay Kadene Nan Berklayo Adem Berklayo Nto Nadni Ke Kurade Yauge Njikambe Kumundu Akei Boado Morio, Njikembeke Maruago Nanke Kamurunte, Kamyong Fidel, Njikembeke Yaoundé Te Gonanke Kamurunte, Akeike Kurabenga, Elfried Iba Irabe Gonanke, France Te, Baito Amberklayon Donadnike Burmanda, De Tugu, Yannick, Njikembeke Yola, Adigonanke Nigeria To Nadene Mumdeg, Ti Tamyo, Tamyon, On a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a dit que si on a Koko ando gige ndoi gige ba ndana te malang. Ade ke nandensik ade ke ire ke koso iji ngokonsik ke guton to. Kanjil nge guton no badin lokuma je kem konbe yanten dangan la ibe. Jirko jani ke nge guton sayambay Pascal Rirajim naun ko kum kongai kare ne nan ber klayo ya nik sayambai Pascal Rirajim sayambai Pascal Rirajim ni baguto kembe kin jamana tla ko ndo jo ye name kembal ku do jo ku jo kal ke mehe do te adem ber klayo to nan ti singe te kemalang ke kem gan be git ad nik ga de bangi ake ik samanga unan ti singe ke kem gan be git ataban ne ya kra B. Bembanga, Mobolo, Beyara, canton d'Anamadi, Adnik, Monsieur Tradubay, Ake Kadi, Michel, Nando, Madio, Nadene, Gegeke, canton Kumogo, Gumalang, Ake Girkodia, Nadumgar, Oyeke, Dono, Moden, Oye Siki, Kem, Gan Begete, Ade, Bekumbei, O Girkodia, Mam Rangay, Oi singi kiam ngon bie na bar nai bie ngono ke malang nadin simbir klai onto nantel nadin ike jorna ji yam tema ji. Oi ike kral bay ake ike toy dengai. Oi ike mondo o nadin depute Roma Dumgar Felix malang dek onto nadin de mbir klai onto nantel desin sika len ke kuto ning ti ke do merkri ji bay ndo mehe na me ni topa de ke tukrat lo ko ando taba. Donc, il y a un quartier gardolé, il y a un arrondissement qui est un numéro, il y a un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui est un numéro qui Jean yo sanengar ake girko jia na obe. Oyiku to kode ake pike.
Oh, sula bege malangde na wuna ke kum kongai kare na nan biar klien do nanti singgir ke malanga ke mari tadi kini rai bie nyaman atla abe bato do wasar mundu lai kelo abe shi adre ya ke gos beda mau bol faya ulo kerang gitu malang sin nan bisit biar klayo ya gonde ke jia ake ngokong do bende kong ni ke noji minji Josephine noji minji Josephine ni ba guto ko ndo joye na me ko kin jike me to ari kem be kin jamana tla lo ko ando ta ba to ndo ba ni kin ge guto ta di na o be marte ni ba karche ya be na de so ta bazili ko no ire u ga nge lo yo ni lai kari alan ge guto ning te kin do ko bini ya di ndo mar di ndo mi na me ni ba do ba de ku tu kra te ka de ko njel ge guto no ba den lo ma ji kem ko bi an te Girko jiko bonga ya nika merangai. Ake na koi o ya yafara. Malang dana naun kum kongai karena nan bir klien tu nande nge dugu. Wai girko jia banira. Ake jimas nge. Jini kiambi kesar tu girko jia yafara ke kiambi ke bonggor ta ke nijir ya ke malang nande bir klien tu. Nadana komunote tunia ke kiambi kesar ta ke njamena tu. Injin go nangku Burkina Faso. Ake nadni ke kakoi ya nakoi. Unadni ke jang nakui sinwo wai to shop de ras ya community tunia beya kager balansin nan bisit mber kla yu yang gondek de ngama ke ngonandu ngokmodu nik pasteur li ke tra adum ge merangai pasteur li ke tra adum ge merangai ni ba guto kendo kutumatai na abri ni bai gonang Burkina Faso tu Alan nge guto ning tu ba ile ni kun doku bola kon jiti kame to adin do so e na me ni ba i gonan ku Burkina Faso tu ko na len nge guto ning tu loko ando ta ba to kem do gea aida merangai adi karci gaji itni ba ngor ku farmasi ni dan di dot na sakre ker ni rebu gino nge lo yo ni lai kari kanjen nge guto no ban loko ma ji kem ko be yan tu Yer ko jia dono ibe ake ikun domo na baye belingar. O yangom baye jang ibe. O ko ju kubo ngaya anengar ake asjita. Malang nene don rod na atene naun kum kongay karene nan birkla yo. Yangon dek dinga make ngo kondu. Ngo ka ade ike Tarianuba Benjamin. Tarianuba Benjamin iba ni nai secretary general ke province ke neji ke damku donubi tarabar na neji esteni. Tarianuba Benjamin taba guto idando adindo kugie naome kuku jinji kiame to nibai kiambe kam jaras te adinga tuji taba go moiku wan sai bengo ya di yalum bengo ber klayon to nanji singe ring malanga ke mar tar ke singe nan gerin si ge jinji kiambe kin jamana ta ke abe siam jaras kumura kumo go be sada koi singe ni rai be do krang te na bar nai tranje ni wona ni dan si ke alen ge guto ning ti kin do jedi Bayang doa Syria nama ekogen jika memang loko ando tawa tu kiam karci mursal tu, kiam dogiya tu ko mandang dangan laybe nu ba adu nu ba ko hotel tak kerjaya jitoi nu ba angan dangga. Gambir esek mampu dek karci ko najik dobi nem gan bangga sinya ke mutak gan kiden ke doa tu menambisit najik dobi tu ko jarang unpa kerang ke doa kadawi.

0: BBC, oh, need your change, maybe listen. Kwanga Kunda Purneda, two tart pogne. Mba wodro to go so domared.
1: Togu beba ingi wole yekinka. Mekon goj ne do accident, do re wola. Majikari au ugambe de gubare assurance. Wojine do kunta purleba maj.
0: Male, ma wunda kam kardarumja toujours le.
1: Wow! Woji do kunta kam kardoro de lbo. Woji do guden dugu be aurane kula. Ba patugu. Inge bole out wotro per la kunda pernda majikari uga assurance pa maji we legu wotro ku golet jo golet so e wotro ku boy ku ga assurance le aba tout ki la koji wajne do kote ndu ku bele si aurane kula gumbanjaru kule wotro je
0: ne le bewa
1: beya kuga assurance le toning maji nya wajne donje kaugo kunda perje. Le coup d'appel, on se donne compagnie assurance. Yaba wine godu, donnez barina dommage intérêt. Guinia kuga, deudu, iwase ilanele. Lumbeba, ne me konginga deune, gojne kuga, dommage intérêt nele. Todu kame kame, ojne do, code gubare, code sima, gudaurane kula, mebeje gubola, togu Senegal, Mali, Tchad. Ba beje pet belum to toki yaw da assurance ba di gang largue boui dwe de kari ugale se nyara banwa renda agade lo kayle agade nek ngeje mbadmbade ndwa tel khoy ba bodun ba ku gane nda togu bele ba dawtu la sitogu aw tay assurance abole neng madel tien dossier woyne do accident do rogu wodro per les sindale njega assurance kia da kaingwadu dossier
0: tarle to gorebea ntokun kar os do sekunda perlale ha au sa assurance le sa yalba tembia
1: e leba ingi bole tokun je konta perianda majikari au da assurance le ba maji bo neba kari inya kauba kau kugane dommage intérêt ba ne kingi akodo gadlendale toneng to gorebeli asar
0: tarba o patay ne da ma kod kau kuga assurance lomba rognu nale ton je model
1: log de in au de assurance ba konta perida accident ba wotro perle le droit dunda comme serianda nje goy do compagnie assurance da kari do dumbe kari ya inen gode kana au ne komseria nele ade di tilgu wodro perle se kunda perle nele dari lalne jogo
0: negma di amba nelwa nga logra bata tuga assurance kinewa
1: au star national denda au sar assurance de me ke assurance ke jogo nele atu ke assurance ke gode gode ke mebele siba wono mberg nele togu dombo nangu wajdo société assurance ke mebele si chat gne ba ila arsi